și sunar. Energy Ichbeș. Beș. Kıbrıs'ın zirvesindeki beş. Energy Ichbeș.